0: tvoj Lifestyle Radio SS3.
1: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.